Nedajče so honič do džencnišeho ranja. Tež duš nemili dovol. Womire, womire, womire teptač. Jednač popečeš.

0: Lubecie ci dobre ranie. Sche prosni nach nekajkim zvirjen zu pobeli, abo sche kvile mili domara sile vomere zvirjata na zarodze vopkeč boač, znano sche pšitom samo vevjačku vladali. Vevjačka je zarodove zvirjo leta, a netko zoniče vo maljoch červjeno-brunoch zvirjatkach skončkojtu maj vuškomaj, a to si vopušku nekotre fakte.
1: Vevjačka je zabečivý zarodnik.
0: Nazumie zareba po cowy zarodze worieši po tysacorych, zoby je zumie jako provianca so wurebała. Na wiele skołu pak so potom viac nedopomni, tak so naliču lute worešinky skadžia.
1: Jeviačky maja vosebite zuby.
0: Zemenša štyri prednie, s kotrymi šrumzaja. Tute zuby rostu cowy živenie dale. Dla toho dobia tverde skory a vorechi rymzač zoberu zuby rinie krutke vostali.
1: Vivjački sú pravi športovci.
0: Môža mienujci s jednym skokom tak daleko skočič, kež dlhé je auto, po takým nekak 5 metrov. Ich vopuš beru pšitom tak rec jako vodžidvo. A môža po zdunkách navovie dele vazič, dokelč hoďa so zadnej nožce dozadu zvertnič. Vo skakanie cíle vysoko horie, vo malé artisty a vo profie při mikrofonie punže tešiuce.
1: Když vůstu a zás ráno napodžuječiš,
2: Dunda! Dunda!

se do mičinu dobro se mič. Zo so vetro zapisuje, to je vam, a mi tež znate, zo so tež vadžizne vode, tak rec verikar zapisuje, to mi tež jasne, ali ja ne vedža, zo so to hižo ze sleta 7 na čisto, 7 a 20 čini, a šude so tež o tem reči, zo je verikah a rybjach a rečkach, voko mi knje malo vode, vo sebi ve vulkih rekach, zo ne moža tam viace čome jezdič, a čera su meritko napšikvat ve Magdeburgu tam do Bobja tykli a so namierili 44 cm. To je najnižší stav a to ze spočatka zapisania vážizne po takým z lita 7 na čestu 27. No to som sa týždivou.

Čencano kotno popeči, sem voca v tem šemeslovala, kotru lečnu poječ v ljubu je če v osebi k obedu dobito. Spešne hič, ne sme pre češke bič, no a dobi na koncu tiš svođe, če potom je mi zaso, nahaj tradicionalne polečo. Domesli pšišu, ale kak da v tute pšijo, to je če zvoljom, abo vuškreče v tiš poč, abo hajc, no, chceče nam to hišče prajč, to možeme so juce sobotu v tem rozmoveč, ako je to tega tiš sobotniša ječ, ale polečo poprom predsoče. No a potom s pregluvanem jekom hore, a možda hovakštin s čepatavku ze zlcu. Kak vy to činiče? Mače ideju, že sač dođe večeš?

0: Tam przygeli, jagelnik miał swoje bysze, a k tomu jo hyszczy słuszał dakelowy perik. Dakele są małe psy, przeliż mudre a spuszczobne. Gelnik jo był spokojom ze sobą a ze swoim żywieniem, jego dakela pak z tym jej wielkie życzenie.
1: Как редне бы было, кады ми дыстави мавего дакела, такего брунего, ако ми то сме. Вин бы с гыльником, а с нама мыгал пыгыли ганяш, не мениш теке, мея луба.
0: Ако ё налише засе пшишло до края, ё дакелова женска достава kulovaty brjušack.
1: Ako ugledajo, se sebe v zimě tuk naspala, moja luba, jo napšaudu na casu, až se zase věci pygi bujeme.
0: Ale co rovnosti dakela ninta buje, kůždy žen vegeli, jo brjušack dali roz. Gajo dakelo ju svitalo.
1: Tvej brjušack, moja luba, to nie o tuk. My dostaniemy młodego dakela nicka. Juhu!
0: Raz zajcza jo dakelowa żynska już o jesno wecuszewa, a jo miewa takie wenake zacusze. A brjuszack jo chopił jej belesz.
2: Zastosim jonin to tak daleko.
0: Jevena kroniva svojemu dakeloju, a jo malsnje zalizva pet golnikove kanapi. Dakel je bil rozbužone, a jo skokotav po išpje. Krotko zatim jo zasvišal ukšik pet kanapijom. Net jo tam dognal, a jo vižel, až na zemi laže malvi dakel.
1: Zelene? Naš dakel jo zelene? Co godla dejme rovno mej, dostaš zelenego dakela?
2: Snaš. Bužo jogo keže hšči bruna. Bezdži, víš.
0: Kulti žin sti dakela ninto kežu dokradne přepitovavi, lec byla pemavem bruna. Ale teke po mjasecu njejo se nic přeměnivo.
1: Pindaš žo svoju drogu, zelený dakel, v takego se kůždy vojebio.
2: Ale venga sluša k náma, teke gaš jo zelený, ven jo hynakše ako te druge, snaš?
1: Rovno to godla, nichte njama zeleného dakela, daš žo.
0: Ako jo gelnik to slyšal, jo stajil zelenému dakeloju psovi kerbik do išpy. Vatnienta jo smil zelený dakel pla gelnika ve išpy spáš.
3: Taki zelený dakel ga v geli nejo vížeš, to ma sveje ljepšene, ven mežo se kšajžne přiblížu, baš mežo škroniš nevížone. Tebe nikomu nedajom, vestanjoš při mňo.
0: Gelnik jo dakela naucil všechno to, co vždy je dakele tak mec. A nejo zeušem dvojko varnovavo, ga jo ten zelený dakel byl nejlepše gelnikove pjas ceveje okolnosti.
4: Jo, teke gaš hynac ugleda zelene dakel jo nejlepše pjas, mi jo se žincežne zvierece čojenje spodobało. A vam? Zavrešče, što južo narske na neželske meša až do toga vjasove cas ljubežiši, až do neželje.

Mjaze narodne lešojski koras za serskoreca kulturu se budušenje zakoncujo, kto jo se obžilju, co su korziste doživili, co jo hynac na tom mjaze narodnem lešojskom korzu budušenje, převedu ga hove hrše buzuteke, tak i mjaze narodne firalny kurs serskoreca pejedame se s vednikom korza. Cebu kopicu kulturnych pokazkov sme za vas zestajli, jo a žiži mogu se na dalšne zverece čojenje. Salish.

0: Tam přigeli, ja gelnik mił sveje byše, a k tomu jo hyšči svušał dakelowy perik. Dakele su małe psy, přeliš mudre a spuščobne. Gelnik je był spokojom ze sobu a ze svejim živením, jogo dakela pak ste mieli wielike życenie.
1: Как редне бы было, кады ми дыстави мавего дакела, такего брунего, ако ми то смей. Вин бы с гыльником, а с нама мыгал пыгули ганяш, не менишь теке, мея луба.
0: Ако ё налише засе пшишло до края, ё дакелова женска достава, kulovaty brjušack.
1: Ako ugledajo, se sebe v zimě tuk naspala moja luba, jo napšaudu na casu, až se zase věci pygy bujeme.
0: Ale crunosti dakela ninta buje kůždy žen vegeli, ja brjušack dali roz. Gajo dakelo ju svitalo.
1: Tvej brjušack, moja luba, to neo tuk. Mi dostaniomi młodego dakela nicga, juhu!
0: Raz zajcza, jo dakelowa żyńska jużo jesno wecuszewa, a jo miła takie wenake zacusze. A brjuszack jo chopił jej belesz.
2: Zastosim jony to tak daleko.
0: Je vena kroniva svojemu dakeloju, a jo malsnje zalizva petgolnikove kanapi. Dakel je bil rozbužone, a jo skokotav po išpje. Krotko zatim jo zasvršal ukšik pet kanapijom. Net jo tam dognal, a jo vižel, až na zemi laže malvi dakel.
1: Zelene? Наш дакел я зелене. Цого да дей мей ровно мей досташ зеленего дакела.
2: Снаш.
1: Снаш, а?
2: Снаш. Буша яго кеже хущи бруна. Безджи, виш.
0: Кужди жин сти дакела нинто кежу докрадне пшепитовави. Лец била пемавем бруна. Ale teke po miasecu nejo se nic přeměnivo.
1: Pindaš, že svoju drogu, zelený dakel, v takego se kůždy vojebio.
2: Ale venga sluša k náma, teke gaš jo zelený, ven jo jinakše ako te druge, snaš?
1: Rovno to godla, nichte njama zeleného dakela, daš, že?
0: Ako jo gelnik to slyšal, jo staju zelenemu dakeloju psovi kerbik do išpe. Vatnjenta jo smiju zeleni dakel plagelnika ve išpe spaš.
3: Taki zeleni dakel ga v geli njejo vižeš, to ma sve je ljepšene. Ve mežo se kšajžne približu, baš mežoš groniš njevižone. Tebe nikomu ne dajom, ve stanjoš pri mnjo.
0: Gelnik jo dakela naucil všechno to, co vždy je dakele tak mec. A nejo zeušem dvojko varnovavo, ga jo ten zelený dakel byl nejlepše gelnikove pjas ceveje okolnosti.
4: Jo, teke gaš hynac ugleda zelene dakel jo nejlepše pjas. Mi jo se žince žne zvierece čojnje spodobalo. A vam?